olpese la so ai e vatu elu fuanga la wafionga le plestene le maru Rebecca le la ulu ya ukilani ya tainani fo ila wafionga tamaita iloia ya Selma Scott ya faftai tele mole mea alofa utu ina mai famani ya tele le tuo mole luanga le mole au malanga ya olpese ne Selma ya fape fo ya Ashlina Ribley ya mala wafionga fo le maru Rebecca le la ulu le pese ne imo otu.